0: که اسپچو دیتری میکنه داشته یه فصل کنم.
1: Clear.
2: 46, I'll be in the area.
1: Clear.